7 časova i 19 minuta. Još jednom dobro jutro svima. Svjedoci smo teške nevolje na granici kada treba preći, stati na sveto tlo Evropske unije, na sveto tlo, baš tako. Ja, tako ga i osiguravaju od nas, kao da smo Huni, kao da smo varvari, kao da smo ne znam koje pleme koje je obilježilo stradanje Europe, kao da smo krenuli na Sveto Rimsko carstvo. Prema tome, EES sistem osmišljen da nas onako fino zadrži na granici, da nas preskenira, da nam uzme otiske, da nam uzme fotografije, lica i tako dalje, i to na ulazu pa i na izlazu, da vide da se nismo u međuvremenu promijenili, pa ponovo ako ulazite za dan, dva, ponovo fotografija, ponovo otisci prstiju, kao da je to promjenjiva kategorija. Ali šta ćete, mislim da je to zapravo osmišljeno da nam se stavi do znanja gdje smo, ko smo i koliko smo cijenjeni od strane božanstava u Evropskoj uniji, da onih iz Brisela, znate, oni su onako zabavljeni nekim drugim temama. Ali eto, kažem, nama prijeti opasnost od njih, jer kod njih je mnogo, mnogo tih havarija bilo i kada je riječ o terorizmu i tim nekim drugim stvarima. Za razliku od njih, mi ovdje živimo mirno, bez ikakvih problema kada su u pitanju slične stvari. Barem do sada je tako bilo. Nije bilo napada, nije bilo nekih problema, ali eto, kažem, u Briselu jeste, u Parizu jeste, u Njemačkoj, u Berlinu jeste, u mnogim gradovima Evropske unije koji hoće da se osiguraju od nas, od najezde, bilo je problema. I šta sad treba da mi uradimo? Kako da njih provjeravamo? Šta znamo, šta će uraditi neko ko je rođen u predgrađu Brisela, a vodi porijeklom iz te i te zemlje, koja je opet na crnoj listi obilježena kao potencijalna opasnost od terorizma i slično. Ali mnoge stvari tu nisu baš najjasnije, pa vidjet ćemo o čemu se zapravo radi, jer ljudi koji žive u Evropskoj uniji, koji bi nešto da rade, njima je u interesu protok ljudi, protok kapitala, i za njih je to svetinja. Neke od tih zemalja su se pobunile protiv tog uspostavljenog sistema EES-a, a o tome govori i informacija na koju sam naletio, koja kaže da je 9 evropskih zemalja pozvalo Evropsku komisiju da produži važenje privremenih olakšica u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, famozni EES, i dalje postoje značajni tehnički i, kažu, operativni izazovi. O tome piše briselski Politiko, u zajedničkom pismu upućenom komesaru za unutrašnje poslove Magnusu Bruneru. Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi mjeseci rada sistema pokazali značajne teškoće koje ne bi trebalo podcjenjivati. Zemlje su istakle podršku u novom sistemu ulaska i izlaska, ali traže da državama članicama bude omogućeno da i poslije 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam za vanredne situacije, čije ukidanje trenutno planirano za taj datum. Inače, taj mehanizam omogućava graničnim službama da u izuzetnim okolnostima privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i skeniranja lica, kako bi se izbjegle velike gužve na graničnim prelazima uz nastavak registracije svih putnika koji ulaze i izlaze iz šengenskog prostora. E sad, dragi ljudi, šta sad odjednom suspendovat ćemo? Odjednom, nakratko, nije bitna bezbjednost. Kako to? Gužva na granici, pa ćemo pustiti teroriste da uđu, je li tako? Sad niste mi baš najjasniji. Ili ima terorista, ili ima prijetnje, ili nema prijetnje. A sad suspendovati do 6. pa ćemo još od 6. produžiti, omogućiti da se suspenduje pravilo. Nema tu, to je baš onako, vidi se koliko je to jadno i neozbiljno. Mi tu Evropsku uniju mislim da malo precjenjujemo i njihove sposobnosti, jer znamo na kraju krajeva
kada Evropljani, odnosno mnoge evropske zemlje žele da uklone nesposobne političare i one koji smetaju na domaćoj političkoj sceni, oni ih samo pošalju u Brisel, samo da ih ne gledaju svojim očima u sopstvenim zemljama. Tako da u Briselu nisu najbolji, nego u Briselu su oni koji su sklonjeni da ne smetaju. Ministri su, kažu u pismu, zatražili pisane garancije Evropske komisije prije isteka sadašnjih fleksibilnih mjera. Portparol Evropske komisije Markus Lambert izjavio je da komisija pozdravlja posvećenost država članica punoj primjeni sistema EES i sistematskoj registraciji svih putnika izvan Evropske unije. Naveo je da postojeća pravila već predviđaju određenu fleksibilnost, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka u vanrednim situacijama, i dodao da je komisija ostaje u bliskom kontaktu sa državama koje se suočavaju sa poteškoćama na pojedinim graničnim prelazima. Evropska komisija za sada nije nagovijestila da planira produženje važenja postojećih, kako oni kažu, fleksibilnih mjera nakon 6. septembra. Dakle, ovo je totalni haos koji su napravili, zakuvali. Imam osjećaj da ne znaju kako da izađu iz svega toga, jer kompletan jug Evrope, dobrim dijelom njihova privreda zavisi od turizma. Sad turisti iz Sjedinjenih Država, turisti iz Velike Britanije i zemalja sa tom velikom kupovnom moći žele da putuju, ali vi ih dočekate, skenirate, pa otići će oni dalje, otići će na druge destinacije, a tako i treba. Da vidimo mi sada ko se još u međuvremenu javio, jer ima jako mnogo vaših poruka. Evo, tu je i Pikar sa nama, kaže, evo nam kaže i Petka, preživjelo se, preguralo se, i ovom prilikom da čestitam početak vikenda Stefanu iz Njemačke, kaže Pikar, i kaže dobro jutro. Kaže Rambo Amadeus, kaže da je vještačka inteligencija papagaj. U Rambovu inteligenciju ne sumnja. Eto, to je to. Dakle, Rambo je tu apsolutno u pravu, jer ona radi sa onim što je već našla na internetu ili u drugim izvorima. Prošle godine trebam produžiti registraciju auta, kažu ne može, pao je sistem, dođite u četvrtak, a ja došao utorkom. Eto, tako je sve napredno. Da, Šeki, tako je to kod nas. Ma, nisu ni drugi nešto bolji, ali eto, mi sebe prozivamo iz najboljih namjera. Biti srećan ne znači da je sve savršeno, znači da si odlučio da gledaš dalje od nesavršenosti, kaže Gordana. Ma, sjajno. E, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci. Dragane, kaže, u pravu si, ovdje u Njemačkoj svi počeli koristiti vještačku inteligenciju. Nazoveš negdje za bilo šta neku firmu, ono, javlja se ta nesreća. A hvala Bogu, moja pitanja koja mu postavljam nije nikad čuo ni jedan inženjer, tako da ja nikad odgovora dobiti. Ja ću vještačku inteligenciju da počnem da koristim kada ona bude mogla da raspaljuje roštilj i okreće meso. Ajde, danas je petak, treba se radovati, vikend, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Eto, Stefanko, naručen, sjajno. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Kaže, kad je krenula vještačka oplodnja životinja i ljudi, sve nam je išlo na popravni, kao i ova inteligencija. Zatim Dejan je tu, kaže pozdrav od Deja Piljara, pa Nena sa Ozrena je sa nama također, i kaže kafica i pogled kroz prozor koji je čaroban. Svaka čast Neno i veliki pozdrav. Sara iz Lazareva je tu također. Nena Zvezdašica kaže dobro jutro, mislim da će Francuska osvojiti svjetsko prvenstvo, dosta su jaki, za večeras navijam za Španiju koja igra protiv Belgije u 21 čas. Pa da vidimo dalje, Dragiša iz Štokholma je tu, kaže ovako, skockali, kaže, voditeljku vještačke inteligencije na TV-u, savršena linija, nema mane, ali džaba je procesor i volio bi je vidjeti na selu kad uđe u gumenim čizmama u štalu, kaže, u 5:30, pa kad je krava opali repom i prospe kantu mlijeka, otišla bi joj matična ploča. E, dobro, Dragiša, veliki pozdrav, Devija je sa nama također, pozdrave šaljem, Momir
ima dodatak, kaže: ova priča o otpuštanju kadrova koje mijenja vještačka inteligencija podsjeti me na moj slučaj sa kraja 87. Nije bilo vještačko, direktor me premjestio sa mjesta električara na održavanju na neko niže radno mjesto, kao nisam potreban na tom mjestu, sve će samo raditi. I tako nakon 8 mjeseci zovu me da se vratim jer se sve naspalo, a premješten sam po kazni jer sam se nešto zamjerio direktoru, htio mi smanjiti bodove pa sam protestovao malo žešće. A ovi što sad, kaže, mijenjaju radnike vještacima, to je čisto zbog profita, nema plate i ostalih davanja koje moraju izdvajati za običnog smrtnika i tako dalje. I kaže, oni sami sebe precjenjuju pa na nama treniraju strogoću, misli Momir na Evropsku uniju. Kaže, uvođenje tog sistema, to ti je legalno mažnjavanje love, ne mogu se oni povući iz tog sistema, velike pare su uložene, a i maznute, konkretno govori Momir. Zatim, samo da poželim dobro jutro svojim Bigovcima, Dragica iz Kakmuža sa Ozrena, pozdrav Dragici, a kaže, pozdrav od Ibre, Emile i Ajše sa autoputa kroz Njemačku prema Bosni. Eto, veliki pozdrav i za Ibru i srećan put. Dragi moji ljudi, 7:30, dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: svojoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap, kilogram 11,50, dinja, kilogram pola marke, čokolada Kinder 50 grama, marku 29, deterđen za veš, Mountain Spring, Ariel 7 kilograma, 16,95, usisivač Vox 95, muška polomajca, kratki rukav 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Vrući popusti u cenu.

0: rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najveći

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Vrijeme da završimo ovaj naš kardio sat. Zasmijavate me, nemogući ste. 84 nepročitane poruke i vjerovatno će dobar dio takav i ostati, ali nema veze. Nego kad smo već kod Ludorija, plaćamo sve i svašta i dajemo ogromne iznose za neke momente, a da li biste ovoliko platili sladoled? Pravo da vam kažem, možda. U italijanskom gradu Ruvo di Puglia prodaje se jedan od najskupljih sladoleda na svijetu, a za ovaj luksuzni desert kupci su spremni da izdvoje, pazite, 95 evra za kuglu. I to onu običnu kuglu, nije to neki kilogram. Kaže, interesovanje je toliko veliko da postoji i lista čekanja za one koji žele da plate i probaju. Neobičan sladoled nosi naziv Kraljevo žezlo, a pravi se u poslastičarnici Mocambo, čiji vlasnici ističu da ne prodaju običan sladoled, već jedinstveno gastronomsko iskustvo, ma nemojte. Iako mnogi pretpostavljaju da visoku cijenu opravdava jestivo zlato kojim je desert ukrašen, vlasnici objašnjavaju da je najvredniji sastojak zapravo iranski šafran iz Mašhada, koji se smatra jednom od najkvalitetnijih sorti na svijetu. Za pripremu se koristi samo najfiniji dio tučka cvijeta, dok proces njegovog potapanja traje oko 4 časa. Pored kugle sladoleda, poslastičarnica nudi i program namijenjen ljubiteljima vrhunske gastronomije. Za 187 evra možete da obiđete proizvodnju, saznate kako nastaje ovaj ekskluzivni desert uz pomoć majstora i sami napravite sopstvenu verziju sladoleda. Naravno, visoka cijena izazvala burne reakcije među kritičarima. Našle se i neke TV ličnosti, kaže, svako ko potroši 95 evra na sladoled je budala. Jest, a onda kad za neku igricu platiš 950, onda si genije. Dodao je da je čak i pizza u njegovom lancu restorana od 17 do 70 evra jeftinija od kugle sladoleda. Na kritike odgovorio jedan vlasnik poslastičarnice, poručio da cilj nikad nije bio da se napravi sladoled za svakodnevnu kupovinu, već proizvod koji će, zahvaljujući vrhunskim sastojcima i pažljivo izradi, predstavljati posebno iskustvo. Dakle, niko vas ne tjera da kupite i probate. Ljudi nisu sigurni šta da kažu, ali većina bi probala samo da ima priliku, da se ne lažemo. E da vidimo šta galamite, kaže, veliki pozdrav iz Engleske, stalno smo zajedno, ali prvi put vam se javljam, jer najbolji ste, kaže naš Daniel. Veliki zagrlje ide vama i nadam se da ćemo se sad češće čuti. Lijepo je znati da nas ima i u Engleskoj. Ismet nam se javio iz Gross Betlingena, kaže, Irena, sve to stoji, praktični savjeti za pivo, ali je, brate, velika šteta pivom čistiti namještaj. Ja sam probao i postavio pivo u vrt, evo puževi, svi polijegali i odjekuje pjesma. Čak i ona bila mi, ali više nije, znaš, onom prijatelju stari, sve znam, ja vidim neko pjeva, znači vaši puževi se razgalamili. Dobro, dobro. Najskuplji sladoled na svijetu je Bijela noć japanskog brenda Kelato, vjerovatno, koji košta 5127 evra za porciju. Samo da se zna, kaže naš Radenko iz Padeborna, i sad ću ja morati da istražujem zbog čega je ta Bijela noć toliko skupa. U tom će i Nena Zvezdašica, kaže, neću ja samo reći da si ti luda, nego ću dodati, Bože sačuvaj, da pivo prolijem po travi, pa stvarno nisi dobro. Pa gdje ću biti dobro, ljudi? Zna se, kaže, gdje pivo ide. I znaš li ti koliko se piva može kupiti za jednu kuglu tog sladoleda? Ne znam, ali imam drugara koji sve preračunava u teleće šnicle. I tako kažeš nešto. Kaže, znaš li ti koliko je do telećih šnicli? To pogotovo ne znam, ali slatki ste. Dževad nam se javio iz Nördlingena, kaže, izađi mala, jo, ništa od te poruke danas, nažalost. Kaže, ja sam izašao u podne, stavio noge pod sto, još jedna zidaruša fali da budem u stadionu, vežite ga. E, za ovaj stadion još čula nisam. Kaže, vaš napaćeni Ausländer iz Nördlingena, pa je tu i sladoled. Big Choco odgovara nam ime u potpunosti. Hvala vam puno i odmarajte. Pa smo u Gomirju, pivo za žute mrlje na travnjaku. Šta ti bi najdraža, ženo?
Treba samo oprati prozore i travnjak ozeleni, govorim iz iskustva jer sam ih konačno oprala. Pozdrav iz Gomirja. Pa se onda fino onako opustilo u Italiji, uz Mitra Mirića naravno. Kaže, samo da se prijavim, familijo moja, neće dugo proći. Jest, pogledaj me okom iz daleka, samo još da mi objasni kako drugačije može da se pogleda, ali to je Mitar Mirić, tu nema rasprave. Ljudi, ne pišite više, neću stići pročitati poruke. Jedan Zoran sa nama kaže, pozdrav legendarnim Bigovcima od jednog ćelavca koji se ne slaže sa logikom da su ćelavci inteligentni. Vjerovatno zbog promaje imam sasvim drugačije iskustvo. Stiglo se u Derventu, pa bi mogla jedna jugoistočna, recimo, Ljuba Aličić. Pa može li ova? Gde si sada, prijatelju?

ko teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pahu

Društvo mi kaže, s drugim si sada i da si za me tuđa daleka. Ali ja te trebam, nikom te ne dam.

O nevolje moje, dosta nas je bilo za danas. 20 minuta do 15 časova, ekipica koja je tu svako jutro bila od 6 pa do 15, odlazi da malo odmori, Mudri, Dragan i Irena. Sutra u malo izmijenjenom sastavu Mudri i Dragan pomažu Neveni da pregurate zajedno subotu, onaj prvi dan vikenda. Ajte još sad da vas probam pozdraviti, bar... Ranko nam se javio iz Austrije, Stojanče iz Trošelja, Moamer na putu ka Banja Luci, Duks je u Banja Luci, Jeca u Donjem Crnjelovu, Miloš u Zenici, Dalmatinka u Brčkom, Tanjuša u Michiganu, Superbaka u Jajcu, Elvira nas je pozdravila iz pojma nemam, ali neka je s nama. Emila, Ajša i Ibro krenuli sa ovih naših prostora negdje ka Njemačkoj, nadam se da ste bezbjedno stigli. Jedinko nam se javio iz Beča, Aco Pekar iz Brčkog, Mirjana iz Karajzovaca, Šemso iz Bremena, Dadi, Dada Jaki. Slušaju nas u Sloveniji, Stefan pozdravlja iz Jošavke, Sead iz Ciriha, Vidosava iz Ohaja. Pozdravi idu i u Brod, naš Kiljo kaže ja sam najskuplji sladoled platio u Minhenu, djevojka i ja pojeli porciju, žena me uhvatila i još uvijek plaćam, neka zaslužio si. I ajmo još u razboj, naša Daca tu kaže kad već pomenuste prvačiće, upisujem kćer u prvi razred, dala joj medicinska sestra da pogađa crteže iz daleka. Vidim, ne razumije da je balon lopta, Brod čamac, na kraju kaže ne vidim, a par dana prije žalila se kao da ima prašinu u očima, da ne može čisto vidjeti, pošalju je na pregled, to je dječije, dajte vi uputnicu, ali nema potrebe. Dioptrija 0,5 bila mala, ali nju je smetala. Sin imao ravne tabane i tako je to funkcionisalo. Jasmina iz Osla sa 28 stepeni, naš Boro nas sluša negdje u Njemačkoj. I ljudi, to je to za danas. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile Kljucko, kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45, sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45, mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50, kuhinska vaga Vox 20,95, muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je.